0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Michael, eles não ligam pra gente.